0: Halo.
1: Bukan tuwundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge muri komine mpanda
2: ni jire maramza ni fuja kagu keza kwanda mwebge ni fuja kaba bukrode
3: barita mchibitoki
4: muri komu bukana do wit kwa Samuel ngenda kumana ibutahana
5: akayawa kukeza kumufashwa wande kirisi nyinda
3: nini kwa denezeri aki akayawa kukeza
5: nakora ndi nimba muha kukatuchuku utungo mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

0: Uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'ubuzezwa buzima rukristo. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima rukristo mu ishengero ry'Abadivantisti umunsi w'indwi, mukagishikirizwa na radiyo y'agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Ineza yawe ntacyo ntigereranya ko.
2: Nshuti bakundwa, muteze amatwi radiyo y'agakiza ku isoko y'ukuri. Kuri uno mwanya muri kumwe na jewe Pastor Dani Bakunda, asanzwe uhagarariye igisata cy'ubuzima rukristo muri niyo y'u Burundi. Nkaba nongeye kuza kandi muri

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

Oho, akaririmbo kari karyoshye ni kakorare abaserafi ngaho igitega mu magarama ku karirimbo batazireka twigine reka tuvuge intsinzi ni kuyamamaza intsinzi Yesu Kristo umwami wacu none rero ni na kano karirimbo ndabike banuriye ko nkaba rero ndabashimiye cyane mwe mwabanye nanje kuvuga isaha icyenda Ninga rero ndakwikibanduriye wakoze kubana nanje Imana iguhe umugisha kandi kugire neza nakuzigame n'irijoro Jean Claude akabaroge gukomeza kuba kumwe nawe muri ijoro je tuzosubira mu bindi biganiro bizokurikira uzigamwe n'Imana kandi ukomeze kugirwa neza n'ijuru kandi nifuza ko muza kugirana ibihe byiza nugiye kunkorera mu ngata Jean Claude akaba rero abariwe mpaye ikaze kugira ngo akomeze kubana namwe

0: saha zitatu ziruzuye neza. Akaba rero ari umwanya w'ikiganiro ndabakeje ndabahujije. Abakunzi rero b'ikiganiro ndabakeje ndabahujije, ndabatumirire kwegereza udutelefone twanyu, kwiyegereza udutelefone twanyu kugira ngo mwakure, mukeze, mwongere, muhoze abanyu, inshuti zanyu, abagenzi banyu.
1: Allo.
2: Ndabakeje.
3: Abandi. Inshuti n'abagenzi.

0: Yego. Ugerageze uduza kaji kawe.
1: Yego, umuntu wa mbere nashaka kuremesha.
0: Yego.
1: Witwa Karoli. Umwizera w'ikisengero yo mu Ngara. Kwa muganga ngira bamugirira ibipimo.
0: Yego.
1: Bakamandika kare kujya mu ivuriro ikayero. Ubundi yari rero kungure ndamusabe yirukane kuko imana ishobora kuba kumwanya wose.
0: Yego.
1: Hanyuma nagomba kandi kongera kuremesha abantu batandukanye bafite ibibazo kuko bake ntawe ugenda adonda umwe. Bagomba kwibwira gusa nuko turi ku isi y'imbura byiciro cyagomba kuhaba ifite amahoro ijyana kugenda kuko iyi atari iwacu.
0: Yego.
1: Yego, bihangane kugorora amahoro kajya ugira ubuntu imana kajya ugukiza basezeranye.
0: Yego.
1: Urakoze,
0: ndagushimire cyane.

0: Hello.
1: Hello.
0: Wiriwe.
1: Mahoro cyane.
0: Tuvugana nande?
1: Uravugana na Rieve kwibumba.
0: Rieve kwibumba kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujije.
1: Murakoze cyane. Agomba kuremesha Rudina kwa ari Bujumbura akomeze kwihangana Imana iramubona.
0: Yego.
1: Ashaka no gukeza Zidane bibarutse. Ya kuremesha abantu bakware mu bitaro bityo nabisubiye akomeze kwihangana Imana yababona batofira.
0: Yego.
1: Ashaka no kuremesha muramwanje ngaha muhira kwa yakomeze kwihangana Imana yababona batofira. Murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Awa.
0: Ndabakeje ndabahujije. Alo.
2: Alo.
0: Mwiriwe.
2: Mwiriwe neza.
0: Yigiza kure akaradio kawe kugira ngo twumvikane neza.
2: Yego.
0: Ni sawa rero.
2: Ngo ni sawa. Nari ndakoze deo.
0: Yego.
2: Ari mu ntara utanyerera. Agenda gusoza muramwa kiriseria.
0: Yego.
2: Yaramaze igihe birebire yiga amashuri byarasikaye amazi.
0: Yego.
2: Ariko ubu rero kabisa narumvise ko yayamaze nagomba kumukeza cyane.
0: Yego.
2: Kandi ari kumwe n'umwana w'iwanjye yitwa Rombe.
0: Yego.
2: Nawe nyine ndamukeza.
0: Yego, urakoze.
2: Nawe umwama bahezagiye.
0: Nawe uhezagiwe.
2: Amen, amen.

0: Ndaba keje ndaba hujije munyanyi ku mirongo. Allo.
1: Allo.
0: Tuvugana nande?
1: Nakubwira.
0: Oh, gerageze wongereze ijwi ryawe kugira ngo twumvikane neza. Inde?
1: Amine.
0: Muri mutaho? Kazere mu kiganiro. Ariko kumbure ahantu hagaze ntiyafata neza ntituriko twumvikana.
1: Nagomba guhota mwana wacu yaaga.
0: Ego.
1: Nagomba guhota na mama kandi nkagomba guhota n'abari ngaho ntekire bose ku bantu banzi ku izina ryane. Yego, murakoze.
0: Ndagushimire cyane.
1: Yego, na mwene wacu nyine ari kuri ubuye wese yihangana
0: cyane rwose. Urakoze.
1: Yego, na pope wese. Ciao.
0: Urakoze.
1: Yego.
0: Kiganiro ndabakeje ndabahojeje kirabandanya. Abakunzi mwese bikiganiro ndabatumirira kwakura kugira ngo muhoze mwongere mukeze abanyu. Karirimbo hari byinshi uhura navyo. Akomeze rero kuremesha abo bari mu bibazo kongere kandi kabaryohere mwebwe mwese mukomora kwikira isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Munyanyi ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Mwiriwe. Alo. Alo.
2: Yego, dini ukure jite mriko mura yaga.
0: Yego, kaze mkiganiro.
2: Yego, nagiri teme este ababu dababu. Nika hiese abaki tuto gungu na kurino mii. Kone abakwari mwitara mikuruna vito.

0: Ndabakeje ndabahojeje munywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa.
1: Jafeti Matong.
0: Jafeti Matong ngahe bubanza. Alo. Raba ukuntu wo kunguruza uje ahantu dushobora kumvikana neza biriko biracikagurika.
1: Alo.
0: Aha, ni sawa rero. Ariko kandi ego.
1: Niba ni mufasha wandi nawe nakamerewe neza mu buzima. Amaje mbora na Samuel kuyabira mu mbuga kwari hano ubanza ati yihangana ashaka gukira. Amaje nkeza n'abari byo bunka bose bashaka gifuje.
0: Irakoze.

0: Aló. Aló. Ego, nanje ndakuramukije, ninde tuvugana?
1: Ndinda ikenduke Aline Kumanda.
0: Kumanda.
1: Ego.
0: Ego, kaze mu kiganiro Aline ndabakeje, ndabahojeje.
1: Ego, nanje nagomba gukeza ari yo radio nyene kuko baravuga ubutumwa nkajyoheza.
0: Murakoze cyane.
1: Basha nukuri mwaravuze ubutumwa bw'ejo saa tanu urangira rwose uranyigisha.
0: Murakoze.
1: Rero mushishikare mutwigisha kugira ngo twaguke mu mitima.
0: Yego.
1: Muheza kiko.
0: Murakoze cyane ndagushimire.
1: Yego.
0: Isamirizi agakiza ku isoko yukuri ikiganiro ndabakeje ndabahojeje tukaba dushikiriye igihe cy'isaha zitatu iminota 38 munyanyi ku murongo. Alo
2: Jean-Claude.
0: Awi
2: mahoro cyane mbwene.
0: Namahoro namahoro jeko nakumenye
2: munyonga ni munyonga ariko
0: mayavuka waciye ku yindi nimero. Oh, ngeza kaji rero tuvugane tumvikana munyonga.
2: Yego cyane hama.
0: Yego.
2: Imenda ukete kimana kuri ya mahoro na ukabura ngaho kuri mikoro ya Dora Pizza Man.
0: Ndagushimiye cyane urakoze cyane.
2: Kandi uri kurabikora neza cyane.
0: Murakoze muheza gigwe.
2: Amen amen. Hama reka nsimbira himatonge. Kozi mutama François yari abuze kibondo kiwe.
0: Ego.
2: Wa mugere wanje mama ari kitakubira bintu
0: Ego.
2: Kwisi niko bimeze.
0: Abande
2: me cyabende tabari mu bibazo bitandukanye ukomeza kwihangana. Ama hano mu kitopo niriwe kwisabato. Ariho korale y'imbo za kumugaragara dutabonwa. Kandi nk'ibi ni cyangwa yagi sofo kabisa ariko byo bitanga bitungo bitira makaro mu rusengero.
0: Yego.
2: Nani bahezaje cyane.
0: Yego.
2: Nibagiye ukeza na pastoro Adrien Uwimana mu kugudi ko bitange ariko akora mu ntara y'abubanza. Kabisa Imana imuhezaje cyane amasengero kandi rwa neza kubera ububasha Imana imushoboza kugira ngo bigende neza.
0: Yego.
2: Ama bari mu bitaro bihangane abagize cyo bunguka tubakeze. Ndakeke n'ababyeyi barutse mu by'ukuri ni mwongo ni mpombe.
0: Yego.
2: Yego, ama mu by'ukuri nandi higanye n'ishaza guhera ndaza kugutse Francho ndaza kuvuga na byanshanganiye ko.
0: Yego, nta kibazo.
2: Yego, ama mu gihe cyo mutama wawe.
0: Muheza gigwe.
2: Amen, amen.
0: Amen. Ego nisamirizi agakiza ku isoko yukuri ikiganiro ndabakeje ndabahojeje kirabandanya rero ntumirire mwebwe abakunzi b'ikiganiro kubandanya mwakura kugira ngo mukeze abakunzi banyu mongere muhoze abakunzi banyu kandi umunyanyi ku murongo. Alo
3: iyalo
0: mwiriwe oh munywanyi kumbure aho United duciye tumucikana tumuhirana yihangane arasubira agerageze. Alo
3: no
0: mwiriwe
3: mwiriwe ta
0: yego tuvugana nande
3: Desire Andrade.
0: Desire
3: Vianne.
0: Ah Vianne
3: yego
0: oh Vianne ngaho inyanza rake muri impore
3: umunwanyi mushaka no kwitrashima.
0: Okay, kazi rero ni kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ndabakeje
3: ndabakeje urakoze kutwakira cyane n'ukuri.
0: Yego
3: birashaka duhe pole abavizi bacu babuze umuryango wabo.
0: Yego
3: yego hari abagenzi babuze umuryango abantu bakana bose bapfiriye rimwe bari ibintu bijyanye n'isomo ariko umunsi wacu
0: biba bigoye kabisa biba bigoye
3: umuryango wa Eric wa Eric
0: ntiba byoroshe no kwihangana
3: yego byaravugishanye ku maradio yose byaramenyekanye banuzi barabimenye
0: no kwihangana kabisa ntibyoroshe umugwanizi nawe ntaba yicaye
3: yarakoze cyane ko umugwanizi yaratsengarizwa Ama tuzoguma tuyaga mutugire abantu banyu no kuri murakoresha.
0: Yego ni Vianne muri Nyanzarake.
3: Yego mu Vianne Nyanzarake.
0: Murakoze cyane ndagushimire.
3: Murakoze cyane.
0: Okay.
4: Radio Agakiza wisoko y'ukuri.

0: amahoro.
1: Namahoro tuvugana nande? Alo.
0: Alo alo.
1: Ati mvugana nande?
0: Siriaki Kahoma.
1: Siriaki.
0: Ego.
1: Ndabariro ongeze ijwi uhawikaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujeje.
0: Ore kati kete mwetwe muri ku radio.
1: Yego ndagushimire cyane Siriaki. Alo Siriaki. Birere rero ntibyifashe neza nti turiko ijujya ntikorera soka neza. Areka rero Siriaki abandanye kwihangana nawe kubera yuko ibirere ntibikunze ko iju ryawe ribandanye risohoka neza. Wihangane twakire uyundi munyanyi ku murongo. Alo mwiriwe.
0: Mwiriwe cyane.
1: Tuvugana nande? Mkaze. Yego.
0: Nashaka nize abantu twabanye neza nkaho aho mukasi ngo umutumba wa hajiro. Nanti neza kugira ndabashe ndagara mu kugisha.
1: Yego.
0: Ngaba naje twabanye dore kumwe mu bibazo bari kumwe ngaho inyanzara yacyo twabanye. Imana basibyaga ndi kumwe kwihangana.
1: Yego mukomeze kwihangana.
0: Ariko aje gahoro tuyasana ukadomba tuzakungurukanya tugasanga tumeze neza. Imana ikomeze ifashe cyane ikomeye kaje tugisikaje tuyishimira twasabira mukino.
1: Yego.
0: Egire twese mbaye nyagara kondiko nabona neza na twasabira mukino.
1: Nakoze. Ndagushimire cyane gye.
0: Yego.
1: Murakoze.
0: Kandi mushira mwanyu ni kimwe cy'amo ko tugira tatabaye.
1: Ya habyaheze wamaze kwinjira mu gitabo cy'abakunzi.
0: Kongere mu kibute ni saa guta tatatu tatatu kumanya ku saa.
1: Mbo aya masaha bari kiganiro ndabakeje ndabahojeje iminsi yose ku wa mbere ni kwa kabiri w'isabato. Iyindi minsi naho abari kiganiro cy'intasho.
0: Yawa. Namara kode cyane mu bindi byo gutasera cyo tatatata.
1: Iyi nimero nyenu yandike zogumari nyine. Yego.
0: Masaha gutana ni minsi yo gutasha niyo tuba tukeneye.
1: Amasaha?
0: Minsi yo gutasha.
1: Okay, uko uzozura kurikira isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri uzobitora neza uzozura bikurikirana.
0: Turabashimiye cyane murakoze n'ukuri.
1: Yego.
0: Imana ibahetse agiye.
1: Bamaze kuba umunywanyi.
0: N'abandi izina rya Vianney ryose.
1: Yego.
0: Ibyo
1: murakoze.
0: Yego, murakoze cyane.

0: Halo.
1: Halo.
0: Uyi, tuvugana nande.
1: Yego na Elias Musando.
0: Yego, kaje mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Rekamambure mwese abangize ico bunguka. Amacuba nababuza nabo bakomeze kwihangana kuko niko bimeze.
0: Yego.
1: Amanyise mpana basi yanyi kama tibihe pizza. Murakoze kare mu duhaye umurongo.

Bakunzi Benedata amuriko muradukurikirana. Iyi ni radio agakiza ku isoko y'ukuri. Samiranira kuri FM kuri Megahertz ijana na rimwe n'ibice umunani. Uyu mwanya turanezerejwe cyane rwose no kubakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tukaba tugomba kubashikiriza ikiganiro kivuga ivyerekeranye umuryango n'igisagara.

kubwo guhangara kw'abavyeyi ugwaruka rurononekara rukanduza imitima yabo imbere y'Imana. Iyo niyo ngaruka y'intahava iyo abana babaye ivyigenze ataje bakora. Amazu barereramwo abasaza, imanza z'inyuma yo gupfa, ivyo nivyo biranga ugwangara rw'abavyeyi ku bana babo. Vyoba vyiza guhe ibyiza byose by'isi aho guta mu mahonero ubugingo bw'agaciro mwabikijwe. Abana banyu bazokubebwa n'ibigeragezo. Vyoba vyiza bize uburyo bwo kubigwanya. Ni igikorwa cyanyu gukura mu nzira inyigisho mbi zose no guhanagura ingeso zose canke ico cose co babuza kwitanga n'umutima wose mwe n'umuryango mu gikorwa cy'Imana. Aho kuba mu gisagara cyuzuyemo abantu benshi, rondera ahubwo ahantu hari kwaho nyene aha abana banyu batazogira ibibasamaza. Maze rero muri aho mubigishe, mubamenyereze kuba ngirakamaro.

kumenya ko twese tuzonyura muri ibyo bihe ni by'ingenzi cyane. None urashaka gusiga iki imbere y'uko uzopfa? Igihe ni amikoro make, utegeza kujya gucunga neza igihe cyawe, ukora ibikorwa bitanga umusaruro. Igihe ni amafaranga, umuntu afise umwanya afishe ubusa, icyo ntabwo ari kimenyetso cyiza. Ndavuga nti umuntu afise igihe kinini cyo kwama araho atacyo akora ni umuntu w'imburakimazi.